0: Ngọc này là từng cược từng phun từ thông tin tôi tao đây một là ca mà ba ba con.
1: Nhàng cậu ủa nhàng này.
0: U thầy u thầy.
1: Chạy thầy chạy cậu không muốn
0: cái này. Ừ nè, hả nhàng cậu hư là cái nè.
1: Có nè cậu.